Chef lui Vuitton, mă arestu si să gazara în loc. Tandă să zabă la bit în fumon, că lui ceva parti mă paru prototip, bândaci mai geamată troi. Pur zigă lăvă să amur, nu-mi zai guandi vădă vule să

fel lui Vuitton. Mai restul si sa gazara no loc. Tanda sa zaba la bit in fumon. Ca lui ceva parti ma baru prototip. Inda ce mai geamata troi. Pura zi galafu samur. Nu-mi zai guandi vodă vule să